אני דווקא סטרייט, אך מחובר לרגשותיי, עדין ומכוון נשים, אחרי היוגה שותה צ'אי, מענגד אשתי, לפני שאני חייב לטוס, מקריס את הבניין, וחוזר ישר לקורס.